0: Minst 3 personer är skadet i ett skytedrama och brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Händelsesförlöpet är nog oklart, men nödetaten rycket ut en melding om brann men blev skutt på då de ankom stedet. En av de skadade är gärningspersonen och en annan är en politibetjent, melder Extrabladet. Flera personer är såret i ett iranskt dronangrepp mot Kuwait, det melder Kuwaits militäre. Det är militärt personell som är såret i angreppet, som var rettet mot militärinstallationer och energiinfrastruktur. Iran säger att de vill komma med flera angrepp som svar på USAs angrepp mot Iran. Politiet i Telemark har aktionerat mot en man som är misstänkt för att uppbevara stora mängder olovliga vapen hemma på Nästlandsvatten. Politiet var tungt beväpnat i aktionen och fick bistånd av nationella resurser, bland annat helikopter, skriver Telemarksavisa. Det blev gjort beslag på stedet. Faren som är siktet för uaktsomt drap efter att ett spädbarn döde igår blir löslatt i eftermiddag. Det upplyser politiadvokat Marcus Monsen till NRK. Politiet menar att det inte är grundlag för att sätta ham i varetäkt. Han erkänner inte straffskyld, men siktelsen står, säger Monsen. Det är duket för ledarskifte i Storbritannien. Andy Burnham är valt som leder för Arbeiderpartiet Labour på ett extraordinärt partimöte idag, och han vill overta som statsminister på måndag, melder BBC. Burnham har tidigare varit ordförare i Manchester och var den enaste reelle kandidaten. Det är sent ut farevarsel om mye lyn i delar av Sør-Norge. Det gula farevarslet gäller i eftermiddag och kväll och täcker inre strök från Rogaland i sørvest till inlandet i nordøst. Det vill vara stora lokala skillnader i intensitet, men lynnedslag kan föra till bränder och skador på gjenstander. Det var nyheterna. Mitt namn är Kyrdal.
1: Du hör på Radio Tromsø.